wa kwasona nje dilambo la teme singate music mawe ule etruka momempe besima na mevia na kwasona.

esokango na yam ebianende na wa namba de njamu na kwa na esokape ya biane mudimwese tona bonda yuno bube. Bona etilanga mbube nyola njee.